0: kwe ki te kahana.
1: Oi.
0: Ka pai. Ka kaha kwe ki te pai.
1: Oi, kia ora ne. Mo tō awhina, Choi.
0: Choi, te ako e Che, Anna?
2: Che, bro.
1: Che, bro.